0: Gade chéri, ou pa vle tande. Ou pa wè se si gason sa pa merite ou. Ou get wap shine chéri, ou pou wap fly. Dili bye bye baby, nou son lot bagay.
1: Lage, lage, lage, lage.